0: Bán hiền hơi. Chính mẹ bà mừng cứ chạy đi nè mừng đó. Mới chảo dì bèo má bình mà nhỉ. Mới cả hô đồ tìm ốc và dì bèo má bình khôn chạy đầy.
1: Họ tướng chạy ôi mẹ bà ta mà ham.
0: Ủa? Bình đã đây mừng tướng dạo bỏ.
1: Ừ, họ tướng chạy ô. Bình nhắc họ có tướng chạy ô. Ý mẹ bà ta mà ham ạ.
0: Mẹ ảo. Ảo bà lời. Thanh à đậm còm ngộm mà. Lâu cháu cháu sớm.

0: Nhà luôn trời. Hốt đám tôi mai cả.
1: Âu, ai thèm cả. Ừ, ô, cầm lắm cãi bé nha cả bà.
0: Văn ni nà, phèn phèn với chào mấy eo hả nữa luôn trời.
1: Phèn phèn đi nhảy thèm mọt.
0: Ừ nà, để bà đi mà nè. Tè bà bên hù bà đi nè. Thân luôn trời, u bà nà, u đăng đăng, u hèn hèn.
1: Ô, anh bỏ. Anh, để luôn cho biết nà mấy con. Bách biên chưa biên tha hẻ nòi cả nọ thèm nọ.
0: Ừ, anh à, bà bỏ hơi bà nè.
1: Để mướng bà bà bánh nặng vô nhau.
2: Cắp, cắp.
1: Ờ, ờ.

0: chú, chú, mẹ mán.
1: Anh nhắn chú.
0: Anh chú anh hôn hào hành à, hóa chá buộc anh nhắn tè bà điều nhạc.
1: Có phải rê buộc anh nhắn ngọ, út dù hành à cả.
0: Ê, khá vả chá buộc mấy chàng đi quá hả?
1: Buộc mấy chàng? Chá áo bèn anh nhắn chú.
0: Bèn cường ná, khá phải hẳn ai chém, bí léo mang đây chèn bài con nợ chú.
1: Ê, mắn chả này mở đây chả tan quá chú.
0: Anh chú này cả hóa khi lười tè. Có hấu bấy chữ tí ươn mà bèn con cả.
1: Có léo trẻ chú cả.
0: Đi lạ. Khá chả bấy sọ ngôn mấy tráng ban nữa. Áo má buộc chắc nói nữa chú nè.
1: Ừ. Nếu chả bấy biết má khẩm nè. Vẫn đi khá tắm nó phiết bà nè.
0: Ừ. Hú hú cả hả.

0: Chàng chàng, ao lâu hơi lung chạm hẹm cương khuật.
1: Bó là lung, đã vá khuẩn của bà chai. Tại kỳ cường của bé, in đu tự thùn nòi.
0: Bà mi bằng hà, xin đến là lung chả mà chạy, lung chạm chả mà khía phương trị hư một.
1: Xin đến là chạy, xin đến là chạy. Đơn léo lung khác hẹm bè xíp lung cả những chạy bởi xiên tựa.
2: Ê, lan nì bà chá bọt, bé lâu của bà đây, lâm khán.
1: Lâm khán mà cả nà lung, lâu khuẩn mà cầm hay tao đấy. นั่งกินเหล้าเกิงขวนแปลงคอยืดคอยาวนั่งหกโมงเผี่ยวแปดโมงเก้าโมงกำให้แก้ไฟฟ้ากับบะกุ้มเฮ้ยล้ำคาน